0: Simba bano bachi nsue
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita abantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibajagazisanga nnyo nabantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaki
3: balowoozanga nti omuntu abajiridde tajja kuwanvu
0: kabuze kata tinte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yeso
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje bakagenda kagenda aina Daudi Kabanda
0: Enguliko obirimu etaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

0: simba bano bachi nse
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita abantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibajiagazisanga nnyo nabantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaaki
3: balowoozanga nti omuntu abajiridde tajja kuwanvu
0: kabuze kata tinte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yes sir
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje kuba kagenda kagenda aina Daudi Kabanda
0: Nguli kuobi ni mwetane kutusimako KCB Bank Ekwangalizo genda maso Faith Agro Imports Abakule tindika soli wa DK Nenu mongora

0: simba bano bachi nsue
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita wantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibajiagazisanga nnyo nabantu kujirya bwe batyo omuntu ajiridde balowoozanga nti abaaki
3: balowoozaga nti omuntu abajiridde tajja kuwanvu
0: kabuze katati nte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yeso
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje kuba kagenda aina Daudi Kabanda
0: nguli kuobili mwetane kutusiwako KCB Bank kwangali zogenda maso Faith Agro Imports abakule tindika soli wa DK nenu mongora

njagala kumanya obudde nga buno disco bwevuga biki byemusinga okukolamu ababyanzaamu ekiro owaye mbaye abantu nga babiri.